0: ¡Échame luz! ¡Estamos! ¡Estamos, una! ¡Estamos!
1: ¡Funeral a Suha! ¡A Suha! ¡Ando, Piaman! ¡Mira, ya te hago rosar!
0: ¡Mira, yo me lo voy a hacer! ¡Atrenda, una!
1: ¡Atrenda! ¡Atrenda!
2: اعطيني من الباروت من عندك
3: اتحسن ورا الاحجار بدو يطخوا علينا
4: استخ بملعون ولا
3: تصوبك تصوبك يا عم عم نازل
4: بدراعي يا عم شنو هالكوع